کہ کوئی آوے جو اس مصیبت کو مکت کراوے. ظلمت پاپ کے اندھیرے چوں کرن چمکی. سمت 1526 سن 1469 عیسوی سمے پنجاب دے ضلع شیخوپورا دے تلوندی پنڈ وکھے شری گرو نانک دیو جی نے اوتار تاریا. جگت جنڈے نو گرو جی نے سکھ شانتی کا پیغام دن چ گزاریا. سنسار اندر رہندیاں گرستی وچ پتی کا مارگ درسایا.

نبی ایک بڑی عملی گل کرتی ہے نینی، جسے ایک کسی دی ٹھگی نو جاننا چاہو بھئی کس طرح کرتب کرتا ہے تے او دے متر بن جا، او دے نزدیک چلے جا، پر او دے سارے راز کھل جانے ہن اس متر. کبیر کہندا ہے میں بھی ہن اس دا رازدار بن گیا کیونکہ میں بہت او دے نزدیک چلا گیا اس مالک دے، تے لوگ تا ٹھگی وچ آ جاندے نے میں نہیں آنا ہن او دی ٹھگی. ایک واری پیار نال بولیے میں نہیں او دیاں، او جو ٹھگی دیاں گلاں کر دے میں نہیں آنا، تے لوگ آندے نے ہیں ایسے بھی پائی پکھاری دریاں سی رہے، کوئی آن دے تے آکے آکھ دے چلو باہر برات کھڑی ہے، اے تا کم بعد وچ بھی ہو سکدا ہے، کہندا نہیں اے دی بڑی لوڑ پینی ہے، اج جیڑا گھوڑی تے چڑھیا کل اس نے مر جانا. تے تہانوں پتا ہے اس گل دا؟ ہاں پتا ہے، پھر بھی اے سارے کارج کری جاندے ہو. کہن لگا میں کتھے کر دے، وہ آپ مالک کر دے، میری کی ہستی ہے، ٹھگی وچوں نکل گئے. تے کبیر جی آخری تکاں وچ فرمان کر دینے